Pavyzdžiui, 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Daug kartų sakiau.

dešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rusijos teritorija įsidėšiusi per 9 laiko zonas. Jos plotas didesnis nei nykštukinės planetos Platono, bet Rusija turi mažiau gyventojų nei Bangladešas, kuris yra vos didesnis nei Niujorko valstija. Bangladeše gyvena 156 milijonai, Rusijoje 143 milijonai gyventojų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 20-ąją. 1992-aisiais Stingas Londone vedė savo ilgametę draugę Trudy Styler, kuri tapo jo antrąja žmona. Su Trudy Stingas iki santuokos gyveno 10 metų ir per tą laiką susilaukė 3 vaikų.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 20-ąją. 1833-aisiais gimė 23-asis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Benjaminas Harrisonas. 1948-aisiais gimė legendinis grupės Led Zeppelin muzikantas Robertas Plantas. 1947-aisiais gimė James Pankow, grupė Chicago grojęs trombono. 1971-aisiais gimė Fredas Darstas iš Limp Bizkit. 1975-aisiais gimė Rūta Lukoševičiūtė, dainininkė, atlikėja, rašytoja, žurnalistė. Tapo žinoma debiutavusi kaip VRS kamera vedėja. Nuo 1979-aisiais gimė Švedijos pop žvaigždė Robin, kurios pilnas vardas Robin Carlson.
0: Radio stotis.
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apuokų kaklai yra ilgesni ir plonesni nei atrodo. Ilgos ir storos plunksnas vizualiai paverčia kaklą trumpu ir storu. Apuokai gali pasukti savo kaklus ir kartu galvas 270 laipsnių kampu, nepajudindami savo pečių. Apuokų akys nėra apvalios, o pailgos tarsi vamzdeliai. Dėl tokios akių formos apuokai negali savo akių sukioti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 20-osios horoskopai. Avinas, turėtumėte prisiminti, ką reiškia analizuoti save, savo jausmus bei santykius su kitais žmonėmis. Atrodo, kad pastaruoju metu neskiriate itin daug dėmesio savęs pažinimui. Tai nėra gerai, nes gali sukelti vidinį įtampą, galite jaustis nesaugus ar neišpildę savo siekių. Jauti, šiandien atkreipkite dėmesį į vaikus ir paauglius. Jūs esate puikus pavyzdys, mokate nuostabiai bendrauti, sutarėte su įvairaus plauko žmonėmis. Be to, ar pats galite pasisemti patirties iš jaunesnių už save. Jie taip pat gali daug išmokyti. Dviniai, neseniai vykęs pokytis gali stipriai atsiliepti jūsų gyvenime, tačiau tik nuo įdėtų pastangų priklausys, ar šis pokytis bus jums naudingas. Pasistengite tinkamai išnaudoti gyvenimo jums suteiktą progą ir nelikite nuo šalyje, kai bus priminėjami sprendimai liečiantis ir jūs patį. Vėžys, šiandien būsite labai ekspresyvus, tai nėra blogai, bet pasistengite kontroliuoti, kad tokia būsena ilgai tęstusi. Jums reiktų mokytis tramdyti emocijas, nes sviravimas nuo didelio džiaugsmo iki milžiniško nusivylimo labai sekina organizmą. Ir ardo psichologinę pusiausvyrą. Liūtas, jei jaučiate įtampą arba kankina beprasmybės jausmas, atsigręžkite į šeimą. Skirkite dėmesio artimiesiems, jie padės įveikti iškilusius sunkumus ir susigrąžinti emocinį stabilumą. Pasistengite daugiau laiko praleisti veikdamas ką nors naudinga. Tai padeda nuvyti blogas mintis. Mergelė, jeigu trokštate lengvos dienos, taip pat ją tokią ir susikurkite. Neskubius darbus, kuriam laiko atidėkite, o skubiuosius iškart įveikite ir mėgaukitės atokvėpiu. Nieko baisaus kartais eiti paprastesniu būdu, nes žmogus nėra geležinė būtybė. Svarstyklės, šiandien galite susivokti, kad sritis, kurioje jums visuomet sekėsi, jūsų nebetenkina. Atrodo, kad užčiuopėte naujus tolius, iškilo nauji tikslai. Tai puiku, bet neatsisakykite taip lengvai jau pasiektų dalykų. Juk tai, kas esate, yra praeitėje įdėtų pastangų rezultatas. Skorpionas, šiandien užplūs svajokliškos nuotaikos. Galite nugrimsti į vaikystės prisiminimus, jei tai netrukdys įprastam gyvenimo ritmui. Galite toliau savo svajoti, bet neperlenkite lazdos, nes pernelyg įsisiautėjus sentimentams galite užmiršti realų gyvenimą. Šaulys, žemės drebėjimai gali būti prognozuojami. Šiandien pasiruoškite asmeniniam žemės drebėjimui. Gali atsitikti kas nors, kas sukrės jūsų gyvenimo pamatus. Po stiprių pasikeitimų galite sulaukti naujų galimybių, galbūt pamatysite aišku ateities planą. Ožiaragi, šiandien jums gali būti patikėta labai svarbi užduotis ar užkrauta didelė atsakomybė. Pabandykite išvengti pernelyg plataus pobūdžio konsultacijų su aplinkiniais. Jei užduotis patikėta jums, tai jūs ją atlikti ir turite. Nebandykite visko suversti kolektyvui, nesulauksite neigiamos reakcijos. Vandenis, nepaisant fakto, kad rutina gali apkartinti gyvenimą, tačiau šį kartą žinodamas, kas jūsų laukia ateinančias kelias dienas, jausite saugus, ramus ir atsipalaidavęs. Šiuo metu galite pajusti stabilumo poreikį, todėl šiandien galėsite juo pasimėgauti. Narežuvys, šiandien jūsų socialiniai įgūdžiai bus stebėtini. Taip norėsis plepėti, bendrauti, kad aplinkiniai neteka žado, bus priversti jūsų klausytis, bet nesitikėkite, kad visi žmonės liks kantrūs, kai jiems neleisite nei prasižioti. Todėl geriau įsiklausykite ir į kitus.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 20-ąją. 1791-aisiais danų keliautojas Vitus Jonas Beringas atrado Aliaską. 1896-aisiais užpatentuotas telefonas su diskiniu rinkikliu. 1896-aisiais Filipinose kilo sukilimas prieš kolonijinę Ispanijos valdžią. 1899-aisiais gavus gubernatoriaus leidimą pirmą kartą Lietuvoje buvo viešai suvaidintas spektaklis lietuvių kalba Amerika pirtyje. Jis vyko Palangoje grafo Tiškevičiaus daržinėje, stovėjusioje ant jūros kranto. 1920-aisiais Detroite pradėjo transliacijas pirmoji pasaulio komercinė radio stotis 8MK. 1940-aisiais Meksikoje žudikas mirtinai sužydė rusų revoliucionierių emigracijoje Levą Trockį. 1953-aisiais SSRS pranešė išbandžiusi vandenilinę bombą. 1980-aisiais italas Reinholdas Mesneris tapo pirmoji alpinistų pasaulyje, kuriam pavyko vienam įkopti į Everestą. 1980-aisiais mirė Džo Dasenas, prancūzų dainininkas. 1990-aisiais Estija paskelbė apie nepriklausomybės atkūrimą. Nuo 2012-aisiais Tomas Krūzas ir Kate Holmes oficialiai išsiskyrė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasirodo, skirti žmogaus, šimpanzės ir koalos pirštų antspaudus gali būti pakankamai sunku. Londono policijos pirštų antspaudų biuro pareigūnas aiškina, kad jei pirštų antspaudų biurui perduotumėte beždžionės pirštų antspaudus, pareigūnai jų net neatskirtų nuo žmonių pirštų antspaudų. Tačiau ne tik beždžionės turi pirštų antspaudus panašius į žmonių. Tokius turi ir koalos. Dar daugiau, lygiai kaip ir žmonių, kiekvienos koalos pirštų antspaudai yra unikalūs. Mokslininkai iki šiol nežino, kodėl taip yra.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugpjūčio 20-ąją. 2000-aisiais italų projektas Pillar Darbas Group Jet įveikė True Steppers Out of Your Mind ir debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Per pirmąją prekybos savaitę daina buvo parduota net 220 tūkstančių vienetų tiražu. Priminsime, kad Group Jet vokalinę partiją atlikusi Sophie Ellis-Bextor vėliau pradėjo labai sėkmingą solinę veiklą.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys patikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnių skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai Europos Sąjungos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimu. Dėstomu kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumu užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialinėme tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksės prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naują šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Jose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksės. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signaluose, kad turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę – gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksančio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būtė Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti nedaug. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vinėš Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrėjų Klepačią po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo ir investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu su mūsų radio stotimi, labas tiems, kurie galbūt tik tai šiuo metu budinatės, galbūt jūsų rytas šiandien prasideda vėliau, visos veiklos, darbai, reikalai, gal turit tą tokį tingų rytą, man asmeniškai nepatinka, jeigu kažkokie reikalai tęsiasi ilgiau negu įpratęs turbūt organizmas dirbti arba prasideda vėliau, todėl man rytinis darbo laikas yra pats geriausias, bet aišku, kiekvienam savo kartais tikrai labai smagu yra ir pailsėti, ir pamiegoti ilgiau. Tai labai labai tikiuosi, kad tokį rytą, kokį turit šiandien, juo ir džiaugiatės. Na, o mes su jumis iki pat 12 būsim kartu, tiek tęsis rytas su manimi Gintarė, po keletos kūrinių aš jau grįšiu pas jus. Mes keliausim šiek tiek daugiau su šia diena susipažinti, apie ją pasikalbėsim, o etri, aišku, metas ir muzikai. Čia bei Soul ir Einius, kaip kine.

0: 102 МГц удачно. Радио с капсулей.
1: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kągi mes šiandien turim už lango, šiandien jau rugpjūčio 20-oji, saulė teka 6 valandos 1 minutė, leisis 20 valandų 43 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Bernardas, Tolvinas, Neringa ir Nemunas, tai jeigu jūs švenčiat savo vardadienį, didžiausi sveikinimai. Jeigu žinot, kas švenčia, tai ne, praleiskit progos pasveikint, paspaust ranką, išsiųsti žinutę. Kartais tikrai net ir tokia maža proga gali šį ketvirtadienį padaryti labai labai smagiu. Na ir šiandien taip pat yra Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tiek apie šį ketvirtadienį. Etrija laikas dar kartą šiek tiek pasiklausyti muzikos, gal kavo grūkšnuot, gal pusryčiauja, tai pabandom su ja ir prabusti ir susigirdim jau netrukus.

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Labai smagu matyti dar vieną lietuvišką kūrinį radio archyvų rubrikoje ir čia 2024 ir 34 metų savaitė. Būtent tada mūsų radio stoties eteryje debiutavo Šeškės ir jų darbas Paleidom.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Horoskopai.
3: Jeigu esat kartu su mumis, pats metas sužinoti, aišku, ir kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, taigi šio ketvirtadienio horoskopai jau čia. Avinas. Net jeigu atostogaujate, galite sulaukti žinių iš darbo ar bent jau būsite linkę paplanuoti savo darbus, karjerą, peržiūrėti savo planus. Dirbantis, pasistengite laikytis aukščiausių savo veiklos standartų ir likti kuklesni. Jautis. Sėkminga diena, kuomet jūsų svajonės pagaliau pildosi, turite galimybės priartėti prie ilgai siekto tikslo, tik gali šiek tiek pakoreguoti planus ir drąsiai leistis pirmin. Rytas tam itin palankus, ypač jeigu tai pažintinė ištvermės reikalaujanti kelionė. Dviniai. Būtų itin palanku šiandien spręsti ar bent jau išjudinti daugiau asmeninius, ypač su palikimu būsto apskritai finansinių saugumų susijusius reikalus. Emocinga, sudėtinga, daug jėgų ir susitelkimo pareikalausianti diena, tačiau sėkmė turėtų jūs lydėti. Vėžys. Puiki diena atstatyti santykius tiek su draugais, tiek su artimaisiais ar klientais. Raskite daugiau laiko antrai pusei, išsakykite savo jausmus, suplanuokite romantišką vakarą. Palanku susitikti su bendraminčiais, kolegomis, aptarti bendrus planus. Liūtas. Pasistengkite kukliau elgtis bendraudami tiek su antraja puse, tiek ir su verslo partneriais ar taips, kuriems turite įsipareigojimų. Kad ir kaip jums atrodys, kad reikalingi pokyčiai jūsų santykiuose, ieškokite pagristų argumentų, ramiau žiūrėkite į kitų nuomonę. Mergelė. Viena vertus esate labai stiprūs, darbingi, galintys įveikti sunkiausius darbus, o tai ir verta daryti, ypač jeigu jie reikalauja kantrybės ir ištvermės. Antra vertus, tai dar laikas prieš gimtadienį, kuomet palankiau daugiau pasirūpinti savimi, sveikata ir pailsėti. Svarstyklės. Puikus laikas naujai žvilgterėti jūsų finansinę šeimos būsto situaciją. Galite suvokti svarbių dalykų apie tai, ko iš tiesų norite, priimti reikšmingų sprendimų, daugiau dėmesio ir laiko skirkite artimiesiems, tėvams, tradicijoms ir pagaliau palanku kažką pertvarkyti namuose. Skorpionas. Graži diena, kuomet pagaliau sprendžiasi jūs pastaruoju metu varginusios problemos. Tik bus svarbu išdrįsti bendrauti, ieškoti sprendimų, tad labiau pasikliaukite draugais, kolegomis, galimi malonus antrosios pusės ar draugų surprizai. Šaulys. Esate sėkmės nešami, panašu, kad viskas sekasi, svajonės pildosi, tikėtinas ir malonus finansinis siurprizas. Pasijausite galintis gerokai daugiau nei galvojote, o sveikatos problemos, net jeigu iš jų buvo atsitraukta į tolimesnį planą, šiandien dėl to galite daug nuveikti ir išmokti. Ožiragis. Dar viena šauni diena, kuomet aplinka palaiko jūs, o ir patys turėtumėte jaustis puikiai, nes atsiveria puikios galimybės imtis to, apie ką jūs seniai svajojote. Geras metas išbandyti kažką visiškai naujo, o gal leistis į nuotykį reikalaujantį ir sumanumo, ir ištvermės. Vandenis. Šiomis dienomis vienas svarbesnių uždavinių peržiūrėti savo santykius su antraja puse ir aplinkiniais. Jeigu jausitės blogai suprasti, palikite žmonėms galimybę spręsti, o patys verčiau tokiu pačiu žvilgsniu žvilgterėkite į savo santykius su aplinkiniais. Na ir žuvis. Šiandien bus svarbu mažiau sėdėti vienoje vietoje, daugiau bendrauti, judėti, susitikti su naujais žmonėmis, prisiminti senus draugus ir kažkada jų duotus pasiūlymus. Surengti spontanišką iškylą ar susitikimą. Energijos užtaisas jumise didelis, tad proga panaudoti jį bendram labui.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Keliaujam toliau, keliaujam tiesiai prie mūsų ketvirtadienio reikalų ir pats metas rubrikai Atgal į ateitį, kurioje šiandieną ją atidaro 2018, atrodo ne taip ir seniai, darbas, kurį manau, kad tikrai puikiai žinot, NF ir Let You Down.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Kai pavojų šaukia...
3: Gerai, šuryčiai... Kad ir ką šioje saloje rastume?
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kaksai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Baigėsi ir pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad jau netrukus mūsų etrija jūsų laukia ir šio ryto pirmosios laidoje žinios, o mes susigirdėsime jau po 8.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnius skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai Europos Sąjungos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimo. Dėstoma kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialiniame tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksys prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujas šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Jose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksys. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signaluose, kad turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę – gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksančio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būtė Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Nedaug. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimo. Rusijos valstybinis bankas Vinėšė Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrėjų Klepačią po žiniasudos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Šis Rusijos ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo ir investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečio po skambučio iš viršaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.
6: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Tikrai tikiu, kad yra tokių, kurių rytas prasidėjo tik dabar, galbūt prieš keletą minučių. Tai labas sakau tiems, kurie esat kartu šiuo metu. Labas tiems, kurie nuo septynių jau draugaujat su manimi. Mes iki pat pietų, iki pat dvylikos būsim drauge, tai nieko nepraleido, tikrai dar daug smagaus spėsim nuveikti. Ir štai pavyzdžiui, jau šioje valandoje mes su jumis keliausim susipažinti su šio ryto daina, kuri tikiuosi, kad šiandien jūsų ketvirtadienį pavers nuo pat ankstyvo ryto visiškai kitokio.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kągi mes šiandien turim už lango, šiandien jau rugpjūčio 20-oji, saulė teka 6 valandos 1 minutė, leisis 20 valandų 43 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Bernardas, Tolvinas, Neringa ir Nemunas, tai jeigu jūs švenčiat savo vardadienį, didžiausi sveikinimai. Jeigu žinot, kas švenčia, tai ne, praleiskit progos pasveikint, paspaust ranką, išsiųsti žinutę. Kartais tikrai net ir tokia maža proga gali šį ketvirtadienį padaryti labai labai smagiu. Na ir šiandien taip pat yra Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tiek apie šį ketvirtadienį. Etrija laikas dar kartą šiek tiek pasiklausyti muzikos, gal kavą grukšnuot, gal pusryčiauja, tai pabandom su ja ir prabusti ir susigirdim jau netrukus.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Važiuojam tolyn ir šį kartą pats laikas rubrikai Radio archyvai, kurioje aš ir vėl jūs kviečiu 2020 metus. Tais metais tikrai labai daug yra fainų kūrinių, kuriuos galim prisiminti. Ir būtent 34 metų savaitę mūsų etryje tada debiutavo Justinas Jarutis ir Jessica Shy bendras darbas All Right.

Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina. Just

0: Ріто Дина. Ріто Дина.
1: Šiandien ryto dienos rubrikoje tikrai labai gražus darbas, nuostabus kūrinys ir praėjusių metų pavasario daina, kuri, man atrodo, kad balandį galbūt išvydo dienos šviesą, tai bijau dabar suklysti. Laikas labai labai greit bėga, bet tikrai mums žinau, kad 2025 metais šitas kūrinys daugelio mūsų ir jūsų širdis ir ausis tikrai pavergė. Pasigarsinam, nuostabus vokalas ir tikrai tos kelios minutės, tik net nebejoju, kad bus šiame ketvirtadienyje tiesiog puikios. Taigi čia, Rudimental ir Call It All I Need.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, šį kartą į 2008-uosius. Ir čia mes pasitinkam Britney Spears ir Piece of Me.
1: Atgal į ateitį.

0: Plusai.
1: Rytas su Gintare.
2: Nedaug laiko lieka ir startuosime eteryje jau su trečiąja ryto laidos valanda, tai būtinai likit ir toliau kartu, mes laiką leisim drauge iki pat 12, o dabar eteryje metas žinioms.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo

0: užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptasi valstybės saugumo užtikrinančias institucijas. Pats Zelenskis jaučiasi užsipultas nepagrįstai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Zelenskio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Zelenskiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Zelenskis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnių skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai Europos Sąjungos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimu. Dėstoma, kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Zelenskis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialiniame tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksės prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naują šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Jose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksės. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signalų seka turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksinčio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būte Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Nedaug. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vnešė Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrejų Klepačą po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Pasiekėme ryto vidurį, šiek tiek po 9 ir tai reiškia, kad mes startuojam su 3 ryto laidos valanda, dar viena nauja valanda, dar didesnė dalis jūsų prisijungia ir pradeda savo darbo dieną. Ketvirtadienis už lango, visai nebloga diena, atsižvelgiant į tai, kad jau ir savaitgalis ne už kalnų. Tai keliaukim tolyn, pasižiūrėkim, ką ši diena laidoje yra mums paruošusi ir po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kągi veiksim ne

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Širdelių top 3.
3: Metas man jums atrėjo pristatyti ir jūsų top 3-tuką, taigi čia kaip ir visuomet skamba tik jūsų pačios mylimiausios ir mėgstamiausios dainos. Ir pirmoji jų šiandieną tai Felix Yen kartu su Nasri, Wake Up.
4: Trečia vieta.

0: Игорь Судоченёв, ведущим театром Свалана Спервара. Радио 103 Капсель.
1: Кентарес ТОП 3.
2: Su jūsų top 3 susipažinom, pats laikas man jums pristatyti ir savąjį topą, tai yra tos 3 dainos, su kuriomis aš šiandien keliavau pas jūsų studiją ir šiandien kaip niekad buvo tikrai sudėtinga išsirinkti, kokias dainas aš noriu jums pagroti, bet kažkaip pavyko, link savaitgalio daug geros muzikos ir čia Coil Ray darbas, Players.
3: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Keliaujam tolyn, pasižiūrim, kasgi toliau mūsų laukia rubriko Atgal į ateitį. Čia 1998 Down Low ir Johnny B.
0: Atgal į ateitį.
2: See, we really have enough to like always.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija. Po keletos dainų jau mes su jumis susigirdėsim ir keliausim tiesiai prie ketvirtosios valandos reikalų. Ten ir muzikinė ruletė ir daug kito gėrio, o dabar metas dar kartą etrija išgirsti svarbiausius įvykius. Tai reiškia, kad jūsų dėmesio žinios.

0: будущем дую на Гагарсу Дэйшнё, в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Lanetskio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Lanetskis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Lanetskio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Lanetskiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Lanetskis 2017-2022

0: 2023-aisiais dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnių skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai Europos Sąjungos, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimu. Dėstoma kreipėmėsi į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Planeckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialinėme tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksės prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujo šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Juose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksės. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signalų seka turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę – gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksinčio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būte Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vinėš Ekonom Bank atleido vyriausią ekonomistą Andrėjų Klepačą po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 10 ir mes atkeliaujam jau į 4. Dar vieną ryto laidos valandą priminsiu, kad laiką mes draugė su jumis leisime iki pat 12. Tai papusryčiavom kartu, įsivažiuojam į dieną ir pietauti lėksim taip pat draugė. Šioje valandoje mes po keletos kūrinių susipažinsime su šios dienos muzikine rulete, tai kol kas neatskleidžiu, į kuriuos metus keliausim, netrukus sužinosit.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Mūsų etrija ir vėl metas mūsų muzikiniai kelioniai. Šį kartą radijo archyvose kviečiu jūs apsilankyti 2025 metuose. Ir būtent tada, 34 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Sisters on Wire ir Vaidas Baumila, bei jų bendras darbas Nieko nebijok.

Metas ir muzikinės ruletės reikalams. Šiame ketvirtadienyje nusprendžiau jūs palydėti ir pasikviesti tuo pačiu 2016-uosius. Geras, puikus laikas, daug geros muzikos, kuri tikrai tikiu bus įsirėžusi ir jūsų atmintyje. Ir mes pradedam tuos prisiminimus nuo DJ Snake kartu su Justin Bieber bendro darbo Let Me Love You.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Apsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Na ir dar viena rubrika Atgal į ateitį mūsų šioje dienoje ir ketvirtadienio laidoje. Ir būtent su šiais metais mes ir uždarysim šią dieną. Tai 1988 Bros ir When Will I Be Famous.
3: Atgal į ateitį.

0: серцу начнет.
1: Радио с капсой.
2: Рітас Сумінтаря. Рітас Сumintaria.
3: Trumpam palikau jūs kartu su muzika. Dar viena valanda priartėjo prie pabaigos, metas ir žinioms, ir pasiklausyti keletos kūrinių, o aš pas jūsų grįšiu jau po 11 ir papasakosiu, kągi dar spėsim nuveikti jau paskutiniojoje ryto laidos valandoje.

0: Deixe-me tu e o meu guerreiro se deixem eu. Deixe-me te fazer sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Generalinė prokurorinė Dagrunskinė patvirtino, kad dronų incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant dronų su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjimomis padegamųjų siuntų bylomis. Rugpjūtį oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kad dronas rugpjūčio vakarą rėžėsi į Antonovo orlaivio sparną. Sparnuose paprastai įrengti degalų bakai. Kai netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašios incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis

0: hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologų konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Keturi nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai išsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys. O Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkelimi organizuoto nusikalstamo grupuočio nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaržančių nusikalstamų gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimai šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybes atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčių Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Bezmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaugti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstomas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o viena jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai ir atkeliavo to paskutinioji ryto laidos valanda šiame ketvirtadienėje. Jeigu laukiat pietų, tai gera žinia yra ta, kad jie jau netrukus. Bloga žinia ta, kad jeigu pietaujat nuo 12, dar tek šiek tiek ir padirbėti. Tai tikiuosi, kad ketvirtadienėje tikrai turit tą gerą nuotaiką su savimi ir nepalikot jos namuose. Mes šioje valandoje dar tikrai spėsim daug ką nuveikti, tai labai kviečiu likti ir toliau kartu. Rytą su Gintare tęsiasi ir netrukus grįžusi papasakosiu, kokios dar muzikinės rubrikos ir kokie reikalai laukia šioje valandoje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 220 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių dainininke Kristina Aguilera ir jos kūriniu Ain't No Other Man. Daina buvo įrašyta jos penktajam studiniam albumui Back to Basics 2006. Na ir Aguilera šią dainą parašė kartu su Karija Digoguardi, Charlesu Martinu Rūnu, Haroldu Beatty ir prodiuseriu DJ Premier. Ain't No Other Man tai labai gražus darbas ir dainos žodžius įkvėpė jos vedybos su Jordanu Bratmanu 2005 metais. Ir Ain't No Other Man buvo išleistas kaip pagrindinis singlas iš albumo Back to Basics 2006 birželio 6 RCA Records leidyklos. Jis sulaukė palankių muzikos kritikų atsiliepimų, buvo girtas muzikinis stilius, išskirtinis albumo kūrinys, tai buvo įvardinta ši daina. Komerciniu požiūriu singlas pasiekė 6 vietą jav Billboard Hot 100 sąraše, 1 vietą Kroatijoje ir teko į geriausių penketuką keliose kitose šalyse – Brazilija, Kanada, Suomija, Vokietija, Airija, Italija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Škotija, Šveicarija ir Jungtinė karalystė. Na ir taip pat, aišku, paskui pasaulį išvydo ir nuostabus muzikinis klipas. Tai keliaujam, prisimenam ir pasiklausom.

0: Реклама.
1: Kaipavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.

0: 2019. Rugpjūčio 20 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Dominic Fike, Free Nights.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
7: Tai tiek mūsų laiko, tiek veiklos šiandienos laidoje. Pas laikas man jau su jumis atsisveikinti, tai dabar linkiu ne tik jau turbūt to gero ryto, kai jeigu kažkas galbūt tik dabar prabūdot gal, atostogaujat, išeiginiaujat, leidot savo užsimiegoti iki pat pietų. Tiems, kurie dirba nuo ankstyvo ryto, gera žinia, ketvirtadienis jau įpusėjo, tai skanių pietų. Lengvų likusių darbų, galvokime apie ketvirtadienio vakarą, sulaukti jo taps tikrai gerokai paprasčiau. Nu, mes laukiam, aišku, rytojus, o rytoj susigirdim šiek tiek po septintos ir bandysim kartu važiuoti į savaitgalį.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad drono incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant drono su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjimomis padegamųjų siuntų bylomis. Rūpiutį oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kad dronas rūpiučio vakarą rėžėsi į Antonov orlaivio sparną. Sparnuose paprastai įrengti degalų bakai. Kai netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašios incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų lygomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. 4 nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai išsinuomoti kalėjimo kameras iki

0: 600 nusikaltėlių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartum. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys, o Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkeliami organizuoto nusikalstamo grupuočio nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaržančių nusikalstamų gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimai šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybes atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčių Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Bezmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaugti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstomas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o į vieną jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpiučio 20-ąją. 1992-aisiais Stingas Londone vedė savo ilgametę draugę Trudy Styler, kuri tapo jo antrąją žmona. Su Trudy Stingas iki santokos gyveno 10 metų ir per tą laiką susilaukė 3 vaikų.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Jogailos Morkūno valdomo pramogų ir poilsio organizavimo viešoji įstaiga Pirmoji kava laimėjo teisę organizuoti renginius Lietuvos pirmininkavimo ES taryboje metu pasiūliusi neigiamą paslaugų kainą. Už teisę surengti 21 renginį, bendroje sumoje primokėti 18,15 tūkstančių eurų su PVM. Užsienio reikalų ministerija sutartį su įstaiga sudarė birželio 1-ąją. Jos vertė siekė 1,3 milijonus eurų su PVM. Konkurse iš viso dalyvavo 5 įmonės. Jų pasiūlytos paslaugų kainos sviravo nuo 85 tūkstančių iki 457,5 tūkstančių eurų. Nekilnojimo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefono potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą statinio ar jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia baudą nuo 280 iki 3000 eurų, o pakartotų padarytas nusižengimas nuo 400 iki 6000 eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad 2 kūdikių pieno mišinių Nestlenan OptiPro 1 partijose nustatytas toksinas. Lenkijos atsakingos institucijos pranešė apie 2 kūdikių pieno mišinių partijose nustatytą cereolido toksiną. Gauta informacija, kad galimai nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. Dėl galimų kūdikių sveikatos sutrikimų, vėmimo, viduriavimo, raginamo produktų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako pritarintis prezidento Gitano Nausėdo siūlomam terminuotų darbo leidimų užsieniečiams modeliui. Pagal prezidento siūlymų užsieniečiai galėtų atvykti į Lietuvą dirbti 2 metams, o pasibaigus šiam laikotarpiui privalėtų bent pusmečiu išvykti iš šalies. Prezidentūra anksčiau skelbė, kad siūloma tvarka būtų skirta daugiausiai užsieniečiams, kurie į Lietuvą atvyksta dirbti laikinai ir neketina čia apsigyventi ilgesniam laikui.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Susitiko su Lietuvio atstovaujama Arizonos Wildcats komanda, kuri rungtyniauja NCAA čempionate. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvos merginų 16 krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Lietuvė susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16-metėms leido išlikti A diviziono kovose. Dėl aukštesnės pozicijos nuo žemyno pirminybė finiše merginos susikaus su Čekijos krepšininkėmis. Trečiadienio vakarą trijų lietuvių vedama Celės Celio komanda pradėjo lemiamą UEFA Čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėjame kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos po pirmųjų 90 minučių išsiskyrė taikiai. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Istorija su Azerbaidžano komanda kuriantis lietuvis paskutiniajame kvalifikacijos etape susitiko su Ber Šervos HPL ekipa iš Izraelio. Pastarėjai pirmoje klubų tarpusavio dvikovoje šventė pergalę rezultatu 2-1. Pergalingai naujajame Ispanijos futbolo čempionato sezone startavo Madrido Atletico klubas. Jis rezultatu 2-0 įveikė Malaga futbolininkus. Artėjant esminėms permainoms, sūdumo organizacijos sportinėje struktūroje naikinama viena iš svorių kategorijų ir čempiono diržo netenka kovotojas. Sūdumo organizacija vykdant permainą sportinėje dalyje ir siekiant aukščiausių tarptautinių standartų formuojant fiksuotą svorio kategorijas, permainos palietė ir čempiono turinčią 77 kg svorio kategoriją.
2: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Muzikinė data rūpiučio 20-ąją. 2000-aisiais italų projektas Pillar darbas Group Jet įveikė True Steppers Out of Your Mind ir debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Per pirmąją prekybos savaitę daina buvo parduota net 220 tūkstančių vienetų tiražu. Priminsime, kad Group Jet vokalinę partiją atlikusi Sophie Ellis-Bextor vėliau pradėjo labai sėkmingą solinę veiklą.

0: будущем дую на Гагарсу Дачню, летящим театром свалом на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Етерія Жіньос. Генеральне прокурорення та Грунскіння підтвердило, що дрон інциденту з Ліпцігу оро уосте турісасою з Лєтова. Вокітю жінецьк данкшів скальбі пігалімо з Ліпцігу оро уосте андрону со спрогменями с аптекту ДНР пєцеку сасеє з Лєтовоє нагрінеємомі з падягамою сунту біломіс. Рупіті оро уосте на толі куріно з транспортення лєктуво бораста з дрона со спрогменями с детонаторами. Стебіємо камеру меджігою матіти, като дрона с рупічо вакара рєжіси і Антонов Орлайва спарна. Спарнося попросте і рінкти дегалу бак. Kai. Netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašus incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Keturi nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai įsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys. O Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkelimi organizuoto nusikalstamo grupuočio nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besi

0: rašančių nusikalstamų gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimai šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybes atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčių Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Bezmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaukti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstomas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o vieną jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102,3 МГц Одесь. Радіо Скапсель.
1: Гей-гей-гей, герой для нас.
2: Ketvirtadienis, šiek tiek po 13, mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Geros dienos linkėdamas, prie mikrofono Šobertas, labas visiems. Tikiu, kad gerai laiką leisime iki pat 17, kol gyvos ši laida. Na, o pačioje pradžioje, kaip visuomet, keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad liko nei daug, nei mažai 11 vasaros dienų, nes šiandien jau rugpjūčio 20 ir jau ketvirtadienis. Bernardas, Tolvinas, Neringa ir Nemunas šiandien švenčia vardo dieną, šiandien beje braliukų Estijos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai ir sveikinam juos su nepriklausomybe. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia Lietuva. 1975 rugpjūčio 20 Panevėžyje gimė Rūta Lukoševičiūtė Daudienė dabar. Dainininkė, dainų tekstų autorė, televizijos laidų prodiuserė ir vedėja. Na, galim girti ir girti Rūtelę, aišku, galime ir dainos paklausyti, tai ta proga pati Rūta ir jos darbas čia.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą mūsų žvilgsniai į 2012 metus. 24 pozicija. Don Omar ir Lucenzo.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia į grojamiausių rugpjūčio mėnesio dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Šį kartą stotelė 2024 ir sutinkame patrulius bei jų darbą ten, kur paklydom.

0: Реклама. Kaipavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Pats metas laidoje Geros dienos pakalbėti apie orus, o šiandien dar daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti perkūniją, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daugelį rajonų numatomas lietus vietomis markus gali griaudėti perkūniją, vėjas nepastovios krypties. Naktį 5-10 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16 dieną 16-21 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį taip pat apie 13, o dieną tik iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Laidoje Geros dienos auksinis hitas, o čia, aišku, Didžiosios Britanijos topo viršūnės pas mus kaip visuomet. Tai keliaukime į 2006 metus, vieną savaitę grojamiausių ir klausomiausių topo pirmoje pozicijoje. Razorlight ir Amerika. What a

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Pirmąją geros dienos valandą užbaikime su senu geru lietuvišku hitu. Tikrai senai begirdėtas ir manau kažkam net privers radiją šiek tiek pasigarsinti. Picasso darbas. Noriu būti laisvas.

0: будущем твою многогерцовую дочню, будущем театра свалом на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaudžiai susijusios. Pasak jo, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasak jo, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokiu veiksmu per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane, vykusią 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų įžvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigia ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubas. Atverti Hormūzo sąsiaurį.

0: sutartį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatytas 60 dienų terminas ypač ginčytiniems klausimams išspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Geros dienos. Grįžtu į eterį, kad praneščiau startuoja antroji geros dienos valanda, o joje turime nemažai darbų ir gerą prisiminti ir lietuvišką top 3 savaitės naujieną informaciją apie orus. Gera muzika, puiki nuotaika, lydės mus artimiausią valandėlę, todėl, bičiuliai, likite kartu su mūsų radijo stotimi.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kelia mus į 2011 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 32 pozicija. Legendinis Michaelas Jacksonas ir jo darbas Hollywood Tonight.

Рекорд Клаб. New music. Нау'я дайна.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti apie orus, o šiandien dar daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti perkūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daugelį rajonų numatomas lietus vietomis smarkus gali griaudėti perkūniją. Vėjas nepastovios krypties. Naktį 5-10 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16 dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį taip pat apie 13, o dieną tik iki 21 laipsnio šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas šiandien mus kviečia į 2022 metus. Tai nepasididžiuokim ir nukeliaukim. Pirmoji daina, primenanti mums būtent 22-osius, Monique, paleidžiu tave.

primenu, mes lietuviškame top trijetuke, šiandien jis sudarytas iš 2022 metų kūrinių. Antrasis darbas – Kastytis Kerbedis, Aš daug prašau.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Nebedaug laiko lieka ir antroje geros dienos valandoje, lygiai 15 svarbiausios žinios, o čia eteryje Jennifer Lopez. I'm gonna be alright.

0: kad viskas bus gerai.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas viešintis Ukrainoje teigia, kad naktį teko praleisti priedangoje sostinėje Kijeve, kurį pastarę naktį masiškai dronais ir balistinėmis raketomis atakavo Rusijos pajėgos. Per naktinį Rusijos apšaudymą Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti, praneša Ukrainos pareigūnai. Energetikos ministras trečiadienį išvyko į 2 dienų trukmės vizito į Kijevą, kur kaip skelbta pasirašys bendrą Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl dalymosi patirtimi energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Vizito metu Savickas susitiko su Ukrainos pirmuoju ministro pirmininko pavaduotoju ir energetikos ministru Denisu Šmihaliu, aukščiausiosios rados vadovybė ir energetikos būsto bei komunalinių paslaugų komitetu. O seksualinių nusikaltimų vaikams atveju rugsėjo pradžioje Seimui ketinama pateikti veiksmų planą, kaip tokius atvejus užkardyti. Institucija siūlo šviesti visuomenę, svarstoma dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, baudžiamojo kodekso pakeitimo ir medikamentinio gydymo. Vyriausybei pristatant veiksmų planą, kaip pamažinti smurtą tarp nepilnamečių organizacijos sako, kad priemonių yra, tačiau jos ne visada suveikia. Keliant klausimus, kaip atsitiko, kad ilgiau nei 20-mečius Kalesninkų bažnyčioje ir dar 5 parapijose dirbęs kunigas galėjo seksualiai išnaudoti 11 vaikų, o kitas kunigas kaltinamas vaikų pornografijos laikymu. Institucijos tarėsi, ką daryti, kad nusikaltimai vaikams būtų užkardyti. Vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad pradėta kalbėti apie mokymus religinėse bendruomenėse, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Generalinė prokurorė siūlo baudžiamo kodekso pakeitimų, tarp priemonių viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Kalbama yra apie plačiau taikomą gydymą medikamentais. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdytą gynybos sprendimų bendrovės naudojimo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Valstybės prokurorė teigia, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Latvijos teisėsaugos institucijomis, o teismas patenkino prašymą suimti 2 iš 3 įtariamųjų. Estijos vidaus saugumo tarnybos direktorius teigia, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą vertiname labai rimtai ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti ir fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros saugumo priemonių stiprinimui. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistinės raketas, skryjusias link Turkijos. Iranas tuomet neigė paleidė šias raketas. Taip pat kovo mėnesį Kipras buvo tapęs drono atakų taikiniu. Iranas ėmėsi svarstyti galimybę eskalacijos iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės atveju suduoti smūgius Jungtinių Amerikos valstijų objektams pietryčių Europos šalyse, kad padidintų spaudimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
1: Prasideda trečioji geros dienos valanda, tokiu metu visada mėgstu sakyti, kad įpusėjome šioje programoje ir tai tikra tiesa. O šią valandą tikrai turėsime nemažai darbų, tikiu, kad gera nuotaika vis nekaip artėjom prie to laisvo laiko, vakaro ar ne, ir viskas gerai, bičiuliai, tai būtinai šią valandą gerą prisiminti, muzikinė ruletė, laukia savaitės naujiena ir informacija apie jau artėjančio savaitgalio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje šį ketvirtadienį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Taip, radijos stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kelionė mūsų šį kartą į 2010 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 18 pozicija, Kate Perry ir Timbaland. Bendras jų darbas If We Ever Meet Again.

0: trijų dešimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio naktį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti per kūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daugelį rajonų numatomas lietus vietomis markus gali griaudėti per kūniją. Vėjas nepastovios krypties. Ties naktį 5-10 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16 dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį taip pat apie 13, o dieną tik iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

2018 šiandien muzikinėje ruletėje ir manau tikrai bus smagu nusikelti ten ir prisiminti tris puikias dainas. Pradėkim nuo Alvaro Soler remiksuoto Florido darbo La Contura.

Kažkaip pastebėjau, kad šiandien vien tik tais duetai. Kol kas mūsų eteryje buvo muzikinė ruletė iš 2018-ųjų. Alvaro Soler ir Florida, Demi Lovato ir Luis Fonsi. Tai tebūnie ir dar vienas nuostabus duetas uždaro mūsų 2018-ųjų metų ruletę. Ed Sheeranas ir Eminemas. River.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas viešintis Ukrainoje teigia, kad naktį teko praleisti priedangoje sostinėje Kijeve, kurį pastarę naktį masiškai dronais ir balistinėmis raketomis atakavo Rusijos pajėgos. Per naktinį Rusijos apšaudymą Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti, praneša Ukrainos pareigūnai. Energetikos ministras trečiadienį išvyko 2 dienų trukmės vizito į Kijevą, kur kaip skelbta pasirašys bendrą Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl dalijimosi patirtimi energetikos infrastruktūros. Struktūros apsaugos srityje. Vizito metu Savickas susitiko su Ukrainos pirmojo ministro pirmininko pavaduotoju ir energetikos ministru Denisu Šmihaliu, aukščiausiosios rados vadovybė ir energetikos būsto bei komunalinių paslaugų komitetu. O seksualinių nusikaltimų vaikams atveju rugsėjo pradžioje Seimui ketinama pateikti veiksmų planą, kaip tokius atvejus užkardyti. Institucija siūlo šviesti visuomenę, svarstoma dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, baudžiamojo kodekso pakeitimo ir medikamentinio gydymo. Vyriausybei pristatant veiksmų planą, kaip pamažinti smurtą tarp nepilnamečių organizacijos sako, kad priemonių yra, tačiau jos ne visada suveikia. Keliant klausimus, kaip atsitiko, kad ilgiau nei 20-mečius Kalesninkų bažnyčioje ir dar 5 parapijose dirbęs kunigas galėjo seksualiai išnaudoti 11 vaikų, o kitas kunigas kaltinamas vaikų pornografijos laikymu. Institucijos tarėsi, ką daryti, kad nusikaltimai vaikams būtų užkardyti. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad pradėta kalbėti apie mokymus religinėse bendruomenėse, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Generalinė prokurorė siūlo baudžiamo kodekso pakeitimų, tarp priemonių viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Kalbama yra apie plačiau taikomą gydymą medikamentais. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdytą gynybos sprendimų bendrovės naudojimo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Valstybės prokurorė teigia, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Latvijos teisėsaugos institucijomis, o teismas patenkino prašymą suimti 2 iš 3 įtariamųjų. Estijos vidaus saugumo tarnybos direktorius teigia, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą vertiname labai rimtai ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti ir fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros saugumo priemonių stiprinimui. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistinės raketas, skryjusias link Turkijos. Iranas tuomet neigė paleidė šias raketas. Taip pat kovo mėnesį Kipras buvo tapęs drono atakų taikiniu. Iranas ėmėsi svarstyti galimybę eskalacijos iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės atveju suduoti smūgius Jungtinių Amerikos valstijų objektams pietryčių Europos šalyse, kad padidintų spaudimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Geros dienos!

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Grįžtų į eterį po 16 jau valandos žinių ir čia prasidėjo ketvirtoji dėja geros dienos valanda, o joje pažadu daug puikios muzikos ir naujos ir jau šiek tiek padėvėtos. Tai šią valandą visiškai netrukus gera prisiminti, žinoma, mano top 3 savaitės naujiena ir informacija apie jau penktadienio ir šeštadienio orus. Likite kartu su mūsų radijo stotimi.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelionė į 2009-osius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Ketvirtoje pozicijoje Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio naktį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti per kūniją. Naktį kai kur baluos rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daugelį rajonų numatomas lietus vietomis markus gali griaudėti per kūniją. Vėjas nepastovios krypties. Naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį taip pat apie 13, o dieną tik iki 21 laipsnio šilumos.

0: Geros dienos.
1: Geros dienos.
2: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien keliaukim daug, daug metų atgal. Na, kad jau 10 atgal, tai jau tikrai. Pradėkim nuo nuostabaus. Parelo Williams'o darbo Happy.

Toliau žygiuojame smagiai mano top 3-tuke šį ketvirtadienį, kuris tikrai, manau, nesugadintų ir penktadienio vakaro. Naktinės personos apie žvaigždę 2015 remixas.

Mano top 3-tukas šį ketvirtadienį artėja prie pabaigos. Turėjom Farelą Williamsą Happy, turėjom Naktinės personas apie žvaigždę 2015 metų remixas. Dar vienas nuostabus kūrinys, keliantis mus daugiau nei 10 metų atgal, bet visada, kai aš jį išgirstu, nuotaika man gerėja, tikiu, kad jums taip pat. Lunch Money Levis, Bills. Baigė mano top 3-tuką.

0: geros dienos.
1: Smagi gavosi šiandien laida geros dienos, bet dėje jį jau priartėjo prie pabaigos. Čia 4 valandas su jumis tikrai gerai laiką leido Šabertas ir tikiuosi, kad kartosime jau kartu rytoj. Nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Dabar gero, smagaus likusio ketvirtadienio vakaro su mūsų radijo stotimi ir susigirdėkime jau rytoj. O palieku jūs su legendiniu Bogey Pimps.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: specialistų žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms įsintė anketą, kurie siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo požiūriui, prezidento kanceliarija patvirtino, kad tokį klausimyną gavo ir Vilnius. Prieš sumažinamos karinius išteklius skirtos aljansų ginti, Jungtinės Amerikos valstijos nori sužinoti, kiek kiekvienas NATO sąjungininkas yra lojalus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento politikai. Lietuva yra gavusi Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento klausimų, susijusių su gynybos finansavimu, bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje, įsipareigojimams sąjungininkų pajėgoms, dalyvavimu tarptautinėse misijose. Klausimynas parengtas po Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio Vašingtonas smarkiai sumažins savo karių skaičių ir ginkluotę regione. Teismas atvertė bylą, kurioje turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinamas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas 39-erių Artūras Kosa. Valdininkas pateikė iš jo konfiskuotą šeimos automobilį, bet ugnis sunaikino dar vieną mašiną, o trečią apgadino. Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriuje dirbantis Kosa kaltės neneigė. Tiesa, tai negelbėjo, bandant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisiamasis vylėsi, kad atsipirks laidavimu. Tam sukliudė paties Kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su paskaičiuotos žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas pernelyg didelė suma. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas ar laisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas Liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus geriausia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kurį siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Čia žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 442 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: šimto ir 20 MHz dažnio. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2008. Bez Hunter. Now you're gone.

0: Lama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas nuostabus kūrinys atkeliauja pas mūsų rubriką Atgal į ateitį. Ir čia 2006 Herms House Band I Will Survive.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį beženklesnė lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Susitiko su Lietuvio atstovaujama Arizonos Wildcats komanda, kuri rungtyniauja NCAA čempionate. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvos merginų 16 krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Lietuvė susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16-metėms leido išlikti A diviziono kovose. Dėl aukštesnės pozicijos seno žemyno pirminybė finiše merginų susikaus su Čekijos krepšininkėmis. Trečiadienio vakarą trijų lietuvių vedama Celės Celio komanda pradėjo lemiamą UEFA Čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėme kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos po pirmų 90 minučių išsiskyrė taikiai. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Istorija su Azerbaidžano komanda kuriantis lietuvis paskutinėme kvalifikacijos etape susitiko su Ber Šervos HPL ekipa iš Izraelio. Pastarėjai pirmoje klubų tarpusavio dvikovoje šventė pergalę rezultatu 2-1. Pergalingai naujajame Ispanijos futbolo čempionato sezone startavo Madrido Atletico klubas. Jis rezultatu 2-0 įveikė Malaga futbolininkus. Artėjant esminėms permainoms, sūdumo organizacijos sportinėje struktūroje naikinama viena iš svorių kategorijų ir čempiono diržo netenka kovotojas. Sūdumo organizacija vykdant permainą sportinėje dalyje ir siekiant aukščiausių tarptautinių standartų formuojant fiksuotą svorio kategorijas, permainos palietė ir čempionų turinčią 77 kg svorio kategoriją.
3: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku ir šį kartą keliaujam ne tiek ir atgal. Kūrinys, kuris debiutavo 23 metų, 34 metų savaitė mūsų eterija visai neseniai buvo ir ryto dainoje, man atrodo, ir tai yra Ivel, kaip tu sakei.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms išsiuntė anketą, kurie siekiama

0: Amerikos valstijų sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio Vašingtonas smarkiai sumažins savo karių skaičių ir ginkluotę regione. Teismas atvertė bylą, kurioje turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinamas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas 39-erių Artūras Kosa. Valdininkas pateikė iš jo konfiskuotą šeimos automobilį, bet ugnis sunaikino dar vieną mašiną, o trečią apgadino. Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo ir projekto valdymo skyriuje dirbantis Kosa kalties neneigė. Tiesa, tai negelbėjo bandant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisiamasis vylėsi, kad atsipirks laidavimu. Tam sukliudė paties Kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su skaičiuotos žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas pernelyg didelė suma. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas ar laisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį Portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimą skiriasi iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Čia žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 442 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2015. Philip George, Wish You Were Mine.

Be baimės intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena nuostabi daina, jūsų dėmesiu netrukus ir skambės mūsų eteryje, čia 2004-ieji Keen ir Everybody's Changing.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
6: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle

0: 32 МГц дощньо. Радіо з капсель.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Jogailos Morkūno valdomo pramogų ir poilsio organizavimo viešoji įstaiga Pirmoji kava laimėjo teisę organizuoti renginius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu pasiūliusi neigiamą paslaugų kainą. Už teisę surengti 21 renginį, bendroje sumoje primokėti 18,15 tūkstančių eurų su PVM. Užsienio reikalų ministerijos sutartį su įstaiga sudarė Birželio 1-ąją. Jos vertė siekė 1,3 milijonus eurų su PVM. Konkursai iš viso dalyvavo 5 įmonės. Jų pasiūlytos paslaugų kainos viravo nuo 85 tūkstančių iki 457,5 tūkstančio eurų. Nekilnojimo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus, tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefono potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą statinio ar jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia baudą nuo 280 iki 3000 eurų, o pakartotų padarytas nusižengimas nuo 400 iki 6000 eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad 2 kūdikių pieno mišinių Nestlenan OptiPro 1 partijose nustatytas toksinas. Lenkijos atsakingos institucijos pranešė apie 2 kūdikių pieno mišinių partijose nustatytą cereolido toksiną. Gauta informacija, kad galimai nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. Dėl galimų kūdikių sveikatos sutrikimų, vėmimo, viduriavimo, raginamo produktų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako pritarintis prezidento Gitano Nausėdo siūlomam terminuotų darbo leidimų užsieniečiams modeliui. Pagal prezidento siūlymų užsieniečiai galėtų atvykti į Lietuvą dirbti 2 metams, o pasibaigus šiam laikotarpiui privalėtų bent pusmečiu išvykti iš šalies. Prezidentūra anksčiau skelbė, kad siūloma tvarka būtų skirta daugiausiai užsieniečiams, kurie į Lietuvą atvyksta dirbti laikinai ir neketina čia apsigyventi ilgesniam laikui.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Dar viena nuostabi daina, su kuria mes keliaujame rubrikoje Radio archyvai, tai yra Elton John kartu su Dua Lipa Cold Heart ir būtent šis kūrinys debiutavo 2021 metais, 34 savaitę mūsų eteryje.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms įsintė anketą, kurie siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo požiūriui, prezidento kanceliarija patvirtino, kad tokį klausimyną gavo ir Vilnius. Prieš sumažinamos karinius išteklius skirtus alijansų ginti, Jungtinės Amerikos valstybės nori sužinoti, kiek kiekvienas NATO sąjungininkas yra lojalus Jungtinių Amerikos valstybių prezidento politikai. Lietuva yra gavusi Jungtinių Amerikos valstybių gynybos departamento klausimų, susijusių su gynybos finansavimu bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje įsipareigojimams sąjungininkų pajėgoms dalyvavimo tarptautinėse misijose. Klausimynas parengtas po Jungtinių Amerikos valstybių sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio

0: atvedė paties kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su paskaičiuotos žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas pernelyg didelė suma. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį Portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas Liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus geriausia 4000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Čia žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 442 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu atgal.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 МГц дежню, 2,5 свайлна спервара. Радио 100 Тис Капсель.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: Tai radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

600 МГц дежнем, 2005 свал на Сбербара. Радио 100 Капсель.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.